0: marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa ne ovo. Pa ne, ova žena je stvarno dokaz da jednostavno kad izgledaš normalno možda osvojiš šta god poželiš. Taylor Swift je u pitanju, postala je najnagrađivanija umjetnica u istoriji MTV-a i VMA-a. Sad kad smo kod toga već, osvojila je tri nagrade na nedeljnoj dodeli MTV video muzičke nagrade, čime je sa ukupno 33 priznanja postala najnagrađivanija umjetnica u istoriji te manifestacije. Kakva legenda, svaka čast, ispred Beyoncé on došla, ona ima 30 nagrada. E sad, što se tiče samih nagrada, osvojila je nagradu za video godine za svoju pesmu The Fate of Ophelia, koja je inače na našoj listi, i dobila i prvu nagradu kao počasni umjetnički direktor za svoj rad kao reditelj. Te inače, Swift je tokom ceremonije predstavila i spot za novi single Patient Zero, tako da eto, možemo da bacimo pogled jer će se to sigurno uskoro i naći na našoj listi. A kao i uvijek, to su samo hitovi. Pa mi prelazimo odmah na sljedeći, Talk to You, malo brži ritam. Dobrodošli još jednom na TDI radio, uživajte.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sat i 10 minuta, pa pravo vreme da popijemo još jednu kaficu, da se dobro onako razmrdamo. A kako kaže onako popiš čuvene serije Vratit će se Rode, a deco da se vi manete ovog fudbala. Prava rečenica za rezultate u Ligi nacija naše reprezentacije, jer su prvi izgubili od Grčke, a sinoć su izgubili od Holandije 2-1. Tako da onako, barem smo davali golove, ako ništa drugo, ostaje nam još jedna tekma i to protiv Nemačke 1. oktobra od 15 do 9, pa ajmo glavu gore da se vrati ono Lane Jovanović i pobjeda nad Nemcima u Južnoj Africi.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: E pa pratimo posljednji dana fudbal Ligu nacije, sedimo, igra naša reprezentacija Srbije, deremo se na televizor, glumimo selektore, već kako to ide, a u to ime naši prijatelji iz Mozarta i mi sa TDI Radija krećemo malo sa vašom provjerom sportskog znanja u okviru kviza Istina sa terena. U studiju nam stiže sportski komentator i svakog dana će se komentarisati neki trenutak sa utakmice. Pa sad, da li je to fudbal, košarka ili tenis, a na vama je samo da za tu opisanu situaciju kažete da li istina ili ne. Ako pobedite i naravno ako pogodite sve, osvajate Mozart nagradu. Prijavite se, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno! Is it easy?

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 4 sata i 54 minuta, što znači da vreme špice i dalje traje. A sad da vidimo, Arvo, da malo kako je to na granicama. Je li tu špic ili je tu već malo laganija priča? E pa, koliko vidimo i koliko kažu, jedina zadržavanja su na Batrovcima i Šidu za teretna i tu je oko 4 sata. Putnička prolaze lagano, naplatne, isto lagane, ali svakako da li čekali ili stajali, uvijek je bitno da upamtimo, pogotovo kada smo na granicama, da treba da dišemo. Zato u to ime u nastavku stiže nam Jack Jones i Breathe.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je, jedan minut do šest.